をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですねその場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど文京シビックホールっていうなっていて、これあの東京ドームの近く丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうふうには思ったんですけども、で、そこで開催された、ハッピーエンドのライブっていうことなんですけども、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていうふうなタイトルがついてたみたいで、まあ、そこであの一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドはあの休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、でまあ、あの自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあ、ちょっとまずはですねそのハッピーエンドの曲せっかくなんでね3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目は灰から白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、灰から白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体ね僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまり そっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木しげるさんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、あのなんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そして日雨月の スケッチ、これは鈴木しげるさんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね、ほんと10年とか20年ぐらい前とか、鈴木しげるさんと大竹一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、日雨月のスケッチ、これは矢野明子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期2年連続でやったことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時にあの日雨月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木しげるさんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くとその、まあ、浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、灰から白地、それと夏なんです。そして日雨月のスケッチ、言いましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは三部構成になってたらしくてですね、で第一部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっつうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜松宏さんなってなってますけども。で、最初は南吉高さん4曲、まあ天狼のヒロインとかやってますよね。風にさらわれてとか。それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡京三さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、あの、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、あのね、ナイアガラ温度の、布屋さん、布屋文雄さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部はハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその大竹栄一さんがココナッツバンクを率いて、でココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で、松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな。で、そこの中一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここではオーサムマチやってて、まあ名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここで4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブが演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママのもうあの黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、そのさっきのハイカラ白地のようなアレンジ繋がってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんと、ココナッツバンクってな感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー、これもね、なかなか貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして、まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラで締めてるっていうのが、本当のところでございまして。で、まあ、本当、うららかなんつうのはね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロンを歌ってる人たち。人たちだって。They don't wanna mind the other line, they're the ruran, ran, ran, le, ruran, ran ってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤銀次さん、それと上原豊さん、ドラムス。
で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの石川佳代子さんっていうのは、

ネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、日立のこの木なんの木の、はああの人。僕は一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリ、あ、ちなみにココナッツホリデーは随分、ロングバケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで、どっちかっていうとこっちの方が、元祖だと思います。改めて大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな。西岡恭三さんの曲、ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲。これはね、本当にね、メロディーも素晴らしいし、詩の、なんていうのかな、こう、日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけで春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で、矢野彦さんの、ソロのライブの時、それもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。

やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもね、またいい曲でございまして。で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聞きの方は、もしかしたら、ご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりして、みたいなのがありまして。で、なんか、西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのが、なんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだね、なんかこう、音楽的接点というか、なんかが見えてこないなってので、少しずつそこはね、探していこうかなとは思ってはいるんですが。で、西岡恭三さんの時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね。僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね、国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番参りましょう。

西岡恭三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようっていう編集をしたんだと思うんですけども、本当は最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでね、ライブでは、途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のエンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその取ったらば2番からだったなんていうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週ナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていうふうにご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニア。で、吉野金次さんもエンジニア。で、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら、佐野元春さんのサムデーだとか、A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと、沢田研二さんの GSI ラビュー、これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、吉野金次さんがエンジニアで入っていて、ちなみにその GSI ラビューでは、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつ繋がってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で吉田さんはどっちかっていうと大竹一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えばフォーユーだとかビッグウェーブとか、あの辺、まあなんか荘厳なフィルスペクター的なリバーブっていうのはとても印象的ではあるんですけど、まあ、他に南義隆さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、今はね、ハッピーエンドなんで、吉野金次さんになってるんですけども、当然、このライブアルバムのそのエンジニアというか、その多分、いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後に、その結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わって、で、かくれんぼになるんですが、これがアンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はね、たっぷり時間を取っておりまして、で、そのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲です、みたいな感じで言ってたかな。なんかそんな感じで締めてたような気がするんですけども。だから、どうやら、本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるのか、まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね、結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなと

もう、この4人じゃないとできない曲をこれから2曲続けて

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で、今後ろで流れてるのが本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ恋が流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。11時です。

席、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。正午です。

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実

0: 発署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ。自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 2時です。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 4時です。

0: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 5時です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質＆リサイクルモノセブン。

0: いい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新、
4: 保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ。
7: 長生きしてね。
4: 保険クリック。
8: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
9: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは

chip. Don't advertise your man.

0: 毎週水曜日夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはジョンがナビゲート。独自のテーマで選曲する音楽好きのあなたにはぴったりの2時間です。ジョンのイブニングクルーズ、ぜひお聞きください。
1: あなたはシートベルトをしていますか？高速道路はもちろん、一般道でも後ろの席もシートベルトをすることは義務です。福井県の一般道での後部座席シートベルト着用率は 33%。 もしもの時にあなたとあなたの家族を守るシートベルト、出発の前に確認を。ハーバーステーションは後部座席シートベルト着用の啓発活動に協力しています。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリック。
1: こんにちは。
2: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
3: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
3: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2024プレイバック。植物元気になる液体みたいなあるじゃないですか。で、それをね、差し込んで復帰する。ぐんぐん伸びる。サボテンって何ちゅうんだろう。みんなが知ってるあのサボテンの形あるでしょ？じゃないんだよ。成長するとサボテンが伸びてくんだよ、上に。ガーッと。佐々木朗さんはちなみに何時代の、なんていう音楽が良かったですか？
4: 何時代？そう、
3: 何時代？

0: 何時代？
1: 何時代？
2: 岐阜入りから私始まったので。
1: 岐阜から入ってんだ。
2: 岐阜から始まったので、岐阜から、ね、
1: はい。こういう言い方いけない。全国放送だから俺も言っていいかどうか知らないけど。
2: はい。
1: あの、島根、岐阜、愛知って性格きついんだよね。
2: なんてこと、そんなこと
1: あの本当にあの上の方にいる性格だよね。あのおっとり感がどこにもないじゃん。
2: そうか、やっぱり織田信長がいるぐらいだからそうなのかな。
1: やっぱそうなんだよね。やっぱ戦国時代頑張ってるところっていうのは意外にさ、忙しいんですよ。
2: そう、
1: あのいちいち気使ってまで、なあ、お前らもあの城倒したよなとか潰したいよなっていうような説得をしていくんじゃなくて、巻きだから、あ、行こう、はい、行こう、倒そう、倒そう、あいつら倒しちゃおう、一回倒しちゃおうっていう感じじゃない。あれだよね、そんな心配しなくても多分このヒーロースーツっていうのは体にフィットしてくれるんだよね。勝手にムニョニョニョってムニョニョニョってなんでムニョニョニョなんだか、だからムニョニョニョってフィットすると思う。そういう機能はついてるでしょうね。なんで都道府県の中では有名な県になりましたね。
3: あ、そうですね、
1: なんかやっとね、
3: もう世界で有名な、
1: 世界でも有名だからね。そうです、そうです、よかった、よかったにしましょう、これはね、有名になったのは、ね、いい意味でも悪い意味でも文句言われるし、いい意味でも悪い意味でもあったかいと言われるんだからいいですよ。
3: そうですね、
1: うん、そうです、そうです。東京都足立区北千住っていう、町名はないよ。なんて言うんだろう。あ、この菊ちゃんいいなと思った。いや、普段の菊ちゃんがダメだって意味じゃないんだけど、うん、なんか、わかるわ。大阪でやんないで名古屋でやろうとは思うだろうな。あれ、あのアルバムだとな。
4: ああ、そうなんですかね。うん、あの、やってくださってる方は大阪の方ですよ。
1: あ、そうなんだ。でも名古屋っぽいわ。
4: へえ。
1: うん、あの、名古屋城的な。やることを見つけるのではなく、やれることをやる。ここができれば何か、悔いが残らないかもしれませんね。だって、俺が知ってる斎藤翔吾ってさ、はい、人を殴るか、スケベなこと考えてるとか、おばちゃんが好きだとか、そういうやつしかないじゃん。
5: 警察にお世話になってる人じゃないですか、それ。完全に。
1: だって、子供か大人しか好きじゃない。真ん中がどんだけいいお姉ちゃんが来ても関係ないじゃん。
5: あ、まあそうっすね。あんま恋愛はしない。
1: 恋が辛くなることありますよね。これ不思議です。何かのきっかけで、あの人を愛してしまった。すでに取り返しはつきません。

どうもどうも、なおゆうちでーす。はい、元気でーす。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。本日は銀幕の世界をご一緒しましょう。過ごしやすい季節な60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドローム、ルール769、銀幕のいろは。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島ラジオ壱岐、京都府福知山市

FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結び、イマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の

0: 本日はボズスキャックスを中心にお伝えしていきます。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはボズスキャックスでフェードイントゥライトでした。
1: 長野県栄村の兄貴小林です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場。俺の映画。なんとなくクリスタル。これね、多分中学校ぐらいよ。
2: うん。
1: それでその時そのなんとなくクリスタルって田中康夫さんが書いた本が映画化されてるんだけど、映画見に行きました。映画の内容なんか何もわからない、文学映画っていうの、ああいうのは今わかるかもしれないけど、当時の子供の俺には何もわからない。ただそのなんとなくクリスタルというサウンドトラックがありましてね、レコード、はい、それを買いまして、はい、高かったよ、当時自分で驚くぐらい高かったんじゃないかな。でそれを聞いたら、キラキラしてたね。ですごいんだよ、豪華なの。それが今なんていうの、レコードが CD 化されないですよ、廃盤になってますね、はい。よく俺は廃盤になってしまった CD の音源を集めて、自分だけでそのレコードを復興させてるのがよくあるんですけど、これもなんとなくクリスタルのサウンドトラックは自分で作りました、はい、感動です。その中にあのボズスキャックスがね入ってて、ウィアオラロンがね、こんなにこうなんだ、今だったら AOR のなんちゃらとか説明できるけど、当時わかんないよね。なんか外人がキラキラしたる音楽を歌っているなと思うよ。だもう俺のバイブルだね、そのなんとなくクリスタルのサウンドトラックが。映画なんかはもう下に行っちゃってる。そのサウンドトラックでもこれ見逃しにすごいのよ、その10曲入ってんのが。まああれは勉強になったな。今もあれがやっぱ基本のバイブルだな。まあ今日はねその辺がもし聞ければ皆さんといいなと思っております。

0: お届けしたのはボズスキャックスで We are all alone でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 鳥取県出身の福光梢です。傘、スマホ、片手運転、事故のもと、コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画。ミスターブー。1976年。このね、ミスターブーはね、東京上野に見に行きました。はい。自分で一人でっていうか、まあ、友達と行ったような行ってないような映画館に初めて見に行ったという、今まで映画館行ってるよ、それは三本立てとかさ、東映漫画祭りとかさ、モスラ対ゴジラとかさ、そういうのは見てきてるけど、なんつうの、映画見に行くぜベイビーイエーって感じで、東京北千住から自転車に乗って上野まで行き、映画を見たのはこれが多分初めてじゃないかな、お金握りしめて見たのは。うん。で、吹き替えじゃなかったな、字幕だったな。字幕の難しいとこはギャグが自分に入ってくるまでの時間のタイムラグがすごいのよ。うん、だから多分小学6年生ぐらいなんだけど、笑う箇所がどこかが未だに分かんなかったよ。一個だけあったのは、なんかメリケンコか何か小麦か何かを顔にバーってかけたら、フライパンに穴が開いてる、フライパン、油を落とせるフライパンか、それでなんかポツポツポツって顔に白いのができることだけ覚えてる、あとは覚えてないな。うん。でもまあ、なんで初めて行ったしまった大人の映画が香港映画だったかってことだよね。なんかちょっと悲しいな。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。
1: 埼玉県出身バレエダンサーの横井しおりです。自転車も自動車も交通標識を守りましょう。コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画キットナップブルース。1982年これね、タモリさんの映画なのよ、出演映画。ね、ちょうど笑っていい友が始まった時に公開されたんだよな。だから新宿アルタ行った帰りに新宿で見たんじゃねえかなこれ。で、なんだろう、なんと目の前にいるタモリさんがでっかいスクリーンで、追われてる犯人みたいな映画なんだよ。で、なんかすげえんだかすげえけねえんだか今考えると分かんないんだけど、よくできてる映画というか俺には感動したな。内容は分かんない、俺よく分かんないけど当時見てる映画って内容何にも覚えてない。ただすごかったなっていうのは覚えてる。

ぱい思い出があるけども、この、笑っていいとも言って帰りにキットナップブルースを見た感動は嬉しかったですね。それしか覚えてないけど何も覚えてないけど、機会はあるの、これ見る機会があるのかな、みんな。まあ見る機会があったら見てください。内容はちょっとどうなのっていう内容かもしれないけど、見てみてください。

お届けしたのはタモリで栗崎フライデーナイトでした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月

0: 17日、出雲芭蕉、島根県出雲市藤広コーヒー。5月19日京都芭蕉、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 東京出身イーシューのお片付けトレーナー渡辺真理です。運転は譲る優しさ待つ心、コミカルシンドローム

ナウ井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ井陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ボーズスキャックスでトワイライトハイウェイ。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはボズスキャックスでトワイライトハイウェイでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更延期中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバムプライドに出さすと誇りと誇りの間に収録されております。ナウイヨイチでスーパーサラリーマンズ。

0: リーマン。
1: 配信カラオケ、直井由一の楽曲は配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました、豪華なベストアルバムです。主な

0: 配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。ナウイヨイチ娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、 Amazon、 楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております。ナウイヨイチでスーパーサラリーマンズでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

いかがでしたか？本日のコミカルシンドローム、まあ皆さんの街に今日あたりナウイヨイチうろうろしてるかもしれません。不思議なもんですもんね。ラジオ番組ナウイヨイチのコミカルシンドロームのオンエア、曜日も時間も異なっておりますね、皆さんの街で、はい、だからね、オイラが選曲してる時間帯が真夜中だとしましょう。でもリスナーのあなたが聴いてる時間、平日の昼間とかいう感じなんですよね。うん、その不思議なギャップから何かが生まれるかもしれません。それは言葉とか感情でもない、何でしょう、なんて言うんだろうな、リスナーのあなたが感じる気持ちと選曲をしたオイラの気持ちは多分違うんですけども、同じ楽曲であったというこの感覚大好きです。はい、いつもありがとうございます。はい、以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て左見てもう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨイチでした。続く

0: 所からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
0: 9時です。

勝手に会話パラダイス、ナビゲーターの松です。この番組は歌謡曲、ポップスなどいろんなジャンルの曲がかけてきます。よく聴く曲や聞いたことのないような曲もかけてきますので、お楽しみください。今日の勝手に会話パラダイスは下雅人の特集をお送りします。まずはじめに、泳げたい焼きくん、ほねほねロック、ジャンボーグエース、流星人間ゾーン、4曲続けてどうぞ。